0: زائی اپنے قد سے آگے بڑھ گیا تو اس نے بغاوت کر دی تو آکار اور قد نہ بڑھنے دینے کا ہی تو سارا مسئلہ ہے جانے من، اتنی کانٹ چھانٹ کے بعد یا تو بونا رہ جائے گا یا مر جائے گا۔ کہتے کہتے راج مسکرا کر فوٹوگرافر کو پوز دینے کو تیار ہو گیا۔
1: سکیوں، ابھی آپ سن رہی تھی یہ کہانی بونزائی کی بغاوت، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی کار تھی ڈاکٹر چارو چترا۔ سکیوں، دیش کے ذمہ دار ناگرک کے طور پر ہم نے اپنے ادھیکاروں اور کرتویوں کی کیول جانکاری ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان کے پرتی جاگرکتا اور پالن بھی ضروری ہے۔ جب تک ایک بھی مہیلا اپنے حق سے انجان ہے تب تک ہمارا سماج آدھا ادھورا ہے۔ سکیوں، ہم آپ کو کبھی بھی لوٹ جاؤ نہیں کہیں گے، ہم تو ہمیشہ آگے بڑھنے کے لیے ہی پریرت کریں گے، اور آگے بڑھنے کا پہلا قدم ہے اپنا حق جاننا، کیونکہ جو ادھیکار ہمیں پتا ہی نہیں اسے پانے کے لیے ہم سنگھرش کیسے کریں گے بھلا۔ گھریلو ہنسا سے سنرکشن ادھینیم 2005 گھریلو ہنسا کے خلاف 10-9-1 پر فون کرنا، مہیلا تھانے جانا، اور یہ سب مہیلاؤں کا ادھیکار ہے۔ سن 2005 کے بعد پتا کی سمپتی میں بیٹی بیٹے کا سمان ادھیکار ہے۔ پریوار میں پتی سے سمبند بگڑنے پر گزارا بھتا مانگنے کا بھی ادھیکار ہے۔ آفس میں یدی کوئی غلط کمنٹ، گھورنے اور چھونے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اپرادھ ہے۔ ہر آفس میں آنترک سمیتی کا گٹھن ضروری ہے جو شکایت ملنے پر 90 دن میں جانچ پوری کر دوشی کو سزا دینے کے لیے پرستاوت کرتی ہے۔ یہ ادھیکار کاریستھل پر لینگک اتپیڑن ادھینیم 2013 کے انترگت ہم مہیلاؤں کو ملا ہے۔ سکیوں، پرائیویٹ اور شاشکی نوکری میں ماترتو لابھ ادھینیم کے انترگت 26 ہفتے کی سویتنک چھٹی پانا اب ہر ماں کا ادھیکار ہے۔ سوچنا کا ادھیکار بھی ہمیں وکاس کاریوں، بجٹ، دیری کو جاننے کا ادھیکار دیتا ہے۔ ہم 10 روپے کی فیس جمع کر کے جانکاری مانگنے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ دہیز لینا اور دینا دونوں ہی اپرادھ ہے۔ سمویدھان کا انوچھید 14 کہتا ہے کہ قانون کے سامنے مہیلا پروش برابر ہیں۔ انوچھید 15 کہتا ہے کہ صرف عورت ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا تھا، میں کسی سماج کی پرگتی اس سماج میں مہیلاؤں کی پرگتی سے ہی ناپتا ہوں۔ تو بہنوں، کچھ بھی غلط ہو تو آواز اٹھاؤ، ہماری چپی اپرادھ کو بڑھاوا دیتی ہے۔ اپنے آس پاس کی مہیلاؤں کو بھی جاگرک کرنا ضروری ہے۔ ایک جلتا دیا 100 دیے جلا سکتا ہے۔ جب ایک مہیلا اپنے ادھیکار جان جاتی ہے تو صرف اپنا ہی نہیں بلکہ پورے پریوار اور سماج کو ایک نئی دشا دیتی ہے۔ اور جب سکیوں بات آتی ہے دشا دینے کی، تو ہم سب اب نئے سماج میں، اب اس نئے بدلاؤ میں کاریستھل پر بھی جاتے ہیں، اور جہاں پر بھی کام کر رہے ہوں اکثر ہمیں کام کرنا پڑتا ہے کرسی ٹیبل پر۔ نتیجہ کمر درد، گھٹنوں کا درد، پیروں میں سوجن اور ایسیڈیٹی سے ادھک تر لوگ پریشان رہتے ہیں۔ اس لیے چیئر یوگا کو اپنا کر کاریستھل پر ہی 10 منٹ میں ریچارج ہوا جا سکتا ہے۔ اور ان تکلیفوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، ساودھانی یہ رکھنی ہے کہ کرسی بنا پہیے والی اور مضبوط ہو، گھٹنے 90 ڈگری پر ہوں، ریڑھ سیدھی ہونی چاہیے، اور کوئی بھی آسن اگر درد کرے تو اسے روک دینا چاہیے۔ آج کل کمپیوٹر استعمال کرنے سے گردن اور کندھوں میں جکڑن اور درد دور کرنے کے لیے سانس بھرتے ہوئے گردن دائیں کندھے کی طرف لے جائیں اور پھر سانس چھوڑتے ہوئے بیچ میں لائیں اور پھر بائیں طرف اوپر نیچے بھی کریں۔ ایسا 5 بار کریں، کیونکہ ہر کوئی آج کل ان تکلیفوں سے دو چار ہو رہا ہے، اور اگر ہم ساودھانی برتیں اور تھوڑی سترکتا برتیں اور بیچ بیچ میں اس طرح کی

محمد عزیز، انوراتھا پوڈوال، نتن مکیش کی آوازوں میں اب سنیے رام لکھن فلم کا یہ نغمہ۔ گیت آنند بخشی کا اور سنگیت لکشمی کانت پیارے لال کا۔

آداب. اردو پروگرام کہکشاں میں میں شیرین خان آپ تمام سامعین کا صمیمِ قلب سے خیر مقدم کرتی ہوں. آج کا ہمارا پروگرام آپ شعر غزل پر مبنی ہے. اس پروگرام میں ہم آج اردو غزل کے اس آفتاب کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جس کی روشنی نے جدید شاعری کو ایک نیا پیرہن عطا کیا. جی ہاں، ڈاکٹر بشیر بدر ایک ایسا نام جس نے لفظوں کو نئی خوشبو دی اور جذبات کو عام آدمی کی زبان میں ڈھال دیا. سامعین اکرام، 15 فروری 1935 کو اتر پردیش کے شہر ایودھیا کی مٹی سے ابھرنے والا وہ ستارہ جسے دنیا سید محمد بشیر اور بعد ازاں ڈاکٹر بشیر بدر کے نام سے جانتی ہے، اپنی ذات میں ایک پوری کائنات سمیٹے ہوئے تھا. ان کے بزرگوں کا تعلق سرزمین ایران سے تھا، جو ہجرت کر کے پہلے لاہور اور دہلی، پھر فیض آباد اور بالآخر کانپور میں مقیم ہوئے. بشیر بدر کی پرورش اس گنگا جمنی تہذیب کے سائے میں ہوئی، جہاں لہجوں میں رس اور لفظوں میں مٹھاس ہوتی ہے. محض 11 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا شعر موضوع کیا، جس پر والد نے برہمی کا اظہار بھی کیا، لیکن وہی شعر ان کی عظمت کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا. ان کا یہ شعر: ہوا چل رہی ہے، اڑا جا رہا ہوں، تیرے عشق میں میں مرا جا رہا ہوں. دوستوں، قدرت نے ان کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا. ابھی وہ 10ویں جماعت کے طالب علم ہی تھے کہ والد شاہ محمد نذیر، جو محکمہ پولیس میں ملازم تھے، دائی اجل کو لبیک کہہ گئے. اس کم عمری میں گھر کی تمام ذمہ داریاں ان کے ناتواں کندھوں پر آ پڑیں، جس کی وجہ سے انہیں تعلیم ادھوری چھوڑ کر محض 85 روپے ماہوار پر پولیس کی ملازمت کرنی پڑی. لیکن دوستوں، جس کے خمیر میں شاعری رچی بسی ہو، اسے حالات کی سنگینی کب تک قید کر سکتی تھی؟ حالات کے نامستعدد کے باوجود بشیر بدر نے علم کی شمع کو گل نہیں ہونے دیا. پولیس کی ملازمت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی علمی پیاس بجھائی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے BA MA اور پھر پروفیسر آل احمد سرور کی نگرانی میں آزادی کے بعد اردو غزل کی تنقیدی مطالعہ کے موضوع پر PhD کی ڈگری حاصل کی. یہ ان کا جنون ہی تھا جو 1967 میں انہوں نے مستقل

داخل روزگار یعنی پولیس کی ملازمت کو خیرآباد کہہ دیا تاکہ وہ خود کو مکمل طور پر ادب کے لیے وقف کر سکیں۔ سامعین، اس پروگرام کی پہلی پیشکش ریکھا وشال بھاردواج کی آواز میں اور کلام ہے بشیر بدر صاحب کا۔ سماعت کیجیے

دوستو ابھی آپ مشتاق حسین کی آواز میں غزل سماعت فرما رہے تھے اور کلام تھا بشیر بدر صاحب کا۔ بشیر بدر صاحب کی زندگی صرف مشاعروں کی تالیوں اور واہ واہ تک محدود نہیں تھی، انہوں نے ہجرت، فسادات اور اپنوں کے بچھڑنے کے گہرے زخم بھی سہے۔ مئی 1984 میں جب وہ کراچی میں ایک مشاعرے کی کامیابی سمیٹ رہے تھے، اسی وقت میرٹھ میں ان کی پہلی شریک حیات قمر جہاں کا انتقال ہو گیا۔ صدمات کا یہ سلسلہ یہی نہیں رکا۔ 1987 کے میرٹھ فسادات میں ان کا گھر، ان کی تمام یادیں اور نایاب کتب کا علمی سرمایہ نظر آتش کر دیا گیا۔ اس وقت ایک انسان کے ٹوٹنے کا منظر اور اس کی صدا ان کے اس شعر میں سنائی دیتی ہے۔ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ لیکن بشیر بدر کا فن صرف احتجاج تک محدود نہیں رہا، بلکہ انہوں نے انسانیت کو محبت اور صلح کا راستہ دکھایا۔ انہوں نے سکھایا کہ نفرت کی آگ میں بھی دوستی کی گنجائش باقی رہنا چاہیے، کیونکہ انسان ہی انسان کا سہارا ہے۔ جیسا کہ ان کا یہ شعر، دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے، جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہوں۔ وہ تنقید اور مخالفت سے گھبرانے والے شاعر نہیں تھے، بلکہ ان کا ماننا تھا کہ مخالفت انسان کے کردار کو جلا بخشتی ہے۔ انہوں نے اپنی شخصیت کو تضادات کے بیچ اس طرح سنوارا کہ ان کا دشمن بھی ان کے وقار کا قائل ہو گیا۔ جیسے کہ اس شعر میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے، مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ مشہور فلم ساز وشال بھردواج بشیر بدر کے بہت بڑے مد رہے ہیں۔ وشال انہیں اپنے روحانی استاد مانتے ہیں اور اکثر ان کے اشعار سے اپنی فلموں میں تحریک حاصل کرتے رہے۔ بشیر بدر کو انہوں نے وہ عزت دی جو ایک سچے فنکار کا حق ہوتی ہے۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ بشیر بدر کا کلام صرف شاعری نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا فن ہے۔ سامعین، اس پروگرام کی آخری پیشکش بہاری لال راؤ کی آواز میں اور کلام ہے بشیر بدر صاحب کا، سماعت کیجیے۔